Ia pole tele foi uma fofão. Ah. Ia o wala foi ona a mai ele nem tá o fatala noa tulunga tá to tatala noa. Ona le time la vale nei foi la very recent. Ia o lo foi o lo yai la man ni fai unga sa fa pia foi ma o lo fa pia foi ona ma o mio na fai ele nei tangata. Ia awa ngā fo'i la le toi taritala noa atu I I fo'i wō. Ia wa mānaia fo'i wawa. Mau ai fo'i ia I tala noa atu fo'i ia aolo o iai fo'i ni mea olo whaapia o na tele ai fo'i ia fitofa inga fo'i o mafau fau e lātou. Ia e mānaia le tala noa atu ala e fitau I le lei ia le ia ia le vaenga lea I tala noa ai I le tūlama lea o le overthinking. Ia ole mta upuna sa uni mai e fatatala noa atu ile stoles fu minuta le tato pokalame I ole ata mwfai atu pia lava. Ai tali tonu lava ia e le ai lava sesi e le o ile atu langa o le overthinking. Po le so ona mafau fau. Ia e ai lava la ia I tu fo ile atato te tahua lava ona fapia ona tato I loa. Wai ai lava le taimi a tele loa fo'i le so ona mafaufau overthinking. Ia, ua tato I loa fo'i, ia ai mese lava la ua tele ni fa'i unga ua fa'apea o na mana umia ai e oe o na faya se tonu vavi, faya se tonu I na fa'apave vavi. Ia ele ngata fo'i la e le tu na ole mana umia ole vavi o na faya e oe ole fa'i unga po le tonu. Ia, ai tilo tilo foi la idei si tu oka o le tele foi ia o mau mea lewa mai ia te oe po tātou foi lea e mana o mia ai o na faya e tātou ni faiunga. Ia o le awala foi lea e alai foi o na maua tātou I tūlanga lea o le overthinking taluai foi ia wa tele lava mea wa mana wa mo o le tato ma fau fau po le ali mena fai. Ia e vei. Ia e foi lou vai vai inga ele nai tu. Ia au te iloa lava eo. Ia o vai vai inga lava nei e o umai lava tato pe am. Ia I tato I tu langa leo man o se tai tai fo I to tono se falifenga luenga o tai tai fo I to tono se falaputu putonga. Ia e mese fo I to tono a inga ele tamā fo I potina. Ia mai to tono e kalesia me fa pena e irai lava I to tono vaenga ia I taita o tangata taita ia le vaenga le o le overthinking. Ia ai o le afa asoa tupia lava ia e o experience lava po o mea fo I wolo o fitaisha I male nei fo ia ona vai vai ia e ma nei fo I fa asoa a tono fo I lava e fitau I fo I a tono fo I ia a le au ngā fōi a ni whailawa ona e whaatea ese ia le ia ai whailawa I oila o ia whaiunga ia o le neila vāenga ia e pei ona whaapia ona au mai tatala noa ia e I le taimi nei ia sa whaapia fōi la ona ia I se mawhauwhaunga fōi la le nei au auna I le tūlanga le nei po ole I mese lava le refinance I mese lava le mokesi fo I la le nei fo I tangata wa amataona wa lata lata fo I lea o na sau mai le fixed period la amataona expire le fixed period o le interest rates ia ole ngai o inga fo I la sa faya mama fau fau ia e taratala noa la I le mortgage broker po le a so na ia mafaufau pe tatawo na toe faawau i le mokesi lea I lea bank I po le pe sui se isi tu sa o isi na mafaufau ia ai po a fo I la ni benefits o le ave ese mai Mai le bank lea, ai ave atu I sesi bank, a po lea fo le benefits, po lea le tūlanga e tā ua fo I lea ma fit.

nga ia tira tulo option lua wai tule le ia wa foi tule anga ia na tano tango la vale o ia fa so so po fea pe fa pa le ni foi le po fea le tulanga e ta tau ona matele ia i lau fa iunga e ole o lau fa iunga foi la ia wa leva ona ta tau ona itala noa po ai foi se se tala noa tua i tua po o stangato e te iloa sa fa pia foi ona ona aluia i lea vaenga a ia po ai foi stangata e te iloa ia e mafai ona fetau i lua tala noanga mafai foi ona maa nai adua fetu fa inga e mau ai foi manatu lele e fa fai ngofia e foi lea e fa maa maa e foi lau lau i fai unga fai ai oi a ia o ole tuna sa faia foi ne tanga tsa sa no at foi se tasi foi o bole leila vai tsa o tsu sa lei ma o ai vai nga le o lo ai ai ese foi al mana ia tsa no at tsu ala fe tsa o mai foi le fa tsa no nga a le si tu a e la go nai foi le you feel empowered o nai ma nai ia tsa no mai ala foi e te ilo ilo mai loa le le valuable lessons na e sau le tala noanga na e mawhai ona apply o e lau situation. Ia o awala na sa whawhai ngofia e leo na whai alo la o whai unga. Ia sa matala noa loa ma lau mortgage broker fair tu i o le tū leo wau nau nau wai. O leo mana o e whai alo tū langa lea. Ia e whape na fwoi la le whetufa le whatufa whetufa tufa inga foi alo nei tangata ia te oto, tilo tilo lava i tato po a meo lo mana o meo na whai a ia tato whiriwhiringa. Ia tato tilo tilo po o ai tu lelei, a o a foi e tu e te iloa, e le ngata ilo tilo tilo i lelei le taimi nei, a ia e tilo tilo foi po o le a foi ni aia inga, e te iloa o le awha le tonua i ni tausanga u luma. Wa e moi fau le whai unga e te whai nei, ne se taimi nei. Ia e mauti noa fo, ia e ofo no ne tangata, o te tilo tilo lava, e lena o le taimi nei, o te tilo tilo anga i le alualunga i luma. Ia. Pei fwela se whataita inga, whapea fwoi la o se ngayo inga, whapea ia o te mana o e loka le mokesi i le rate lea, po le alawa le rate lai te iloa e le lei le teimi nei, pe te mana o fwoi la e loka ina le rate mo le si lua tau sanga, po le tolu tau sanga. Ia wa iloa i fwoi la ia lea, na e wha soa soa ina, ia au pei meni o lau mo kesi lea masina ma lea masina ia ma le si foi tausang ma isi tausang ai toru lea wa loka ina ia oe lau mo kesi ia e au ngā foi na whawhai ngofie ina lea o le whainga o au budget o lau budget e kei loa ai i o le mo kesi le sau le aso lea ia ai mai se foi le ngatai lo mo kesi le sau le ia ai sau foi ma le pili o le insure sau e foi ma le pili o le rates sau e foi ma le pili o isi vaeng yo awana na fa fa ngo fie oi una e loa ya po wa ya vaenga ya te tau ona e make provisions for pa ke ki le le ya ye pe fo ila o no fa ya tu o lau fas o lau fi feeling ai te fa ya mo se taimi nei ya e te fa ya mo le taimi nei a o lo ma fa fa o le si tolu tau o le si lua tau sanga po le si tolu tau sanga pei foi la a e mafaufauina foi la i se fale ia ai te iwa e mafaufau fapea ia to e tolu tausanga o na fatau e se leo le fale ia mana tua foi la ia e le mafai ona e a fapea la te naunau e fatau se fale a fatau e se fale e le lua tausanga ia e au ngala ia te oe ona e tango e loka lau mo kesi mo le tasi tausanga po le lua tausanga fo a wane i tolu tausanga wa o le te mafaufau i le si lua tausanga ona e saolina lea o le fale o le se fale ia wa o vaenga na i tu atu ia
nei te foi la ia le wa yai ni penalties foi le to mai le bank ia toi tatalwai ia o le wa mana